adlaw sa mga suking tigpaminaw sa programang X-Rated. Dini, ania na po ang laing suwa tampo nga itong hataga sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Negros Occidental. Kining maong tampo karon atong giuluhan og ang gaba dili magsabang.

ang labing sakit kay ang babae nga akong gimahal. Nibiya nasabnako. Sa akong mga nahimong sayop sa ubang babae, hinaot nga mapasaylo ko ninyo. Pasaylo ah! Pasaylo ako tungod sa akong nabuhat. Mao kining ginabayran ko ang akong sitwasyon. Abi mo DJ RC, bisan pa man nakahibaw ko. Para na ako gaba ning tanan apan aduna gyapon ko yung mga pangutana dinhi sa

Unsa maning nahitabo dinhi nako ug nganong naupaw man ko? Unsa man gyud ang akong sakit ug nganong di gid nako mahibaw-an? Bisan pa man niadto kami sa manambalay. Gusto ba ang giingon sa manambalan nga posibleng gidautan ko o gipadautan ko, DJ RC? Ikatulo, angay kahanga pangitaon ako si Melba. Og mangayo ko og pasaylo nga tuniya. DJ RC, nagmahay ko sa akong mga sayop. Hinaot nga doon na pa ko'y chance nga bag-

0: atong ihatag ni Brother Marlon.
1: Okay, magampo ta. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, na ikaw sa tasaan sa mga langit, nintak naas kagabhion, dako mong kalipay, pasalamat ka nimo sa imong pagpadayon sa pag-uban ka namo, sa paghatag o mayo nga panglawas, kusog, huwag inusab sa kagayunan, nintak naa nga kami magahimo sa pag sangyaw sa mayong balita, pinagi ni ining istasyon, hinautong taamhan, ikaw magapanalangin, kang Brother Bong, nga siya magasulti, sumala sa mga kabubuton. Huwag inautong taamhan, ikaw usab, mag-abli sa matagusan na usa ka nahuna, kasing-kasing sa nagapatalinghog, manta kini sa tinaw, ilang masabtan, ang imong mga pulong, huwag kini mo'y magpalikon, panasig sa ilang pagtuo. Manta sila makahimo sa paglahutay, sa pagpangalagad, bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga muabot sa kinabuhi. Amahan, naghangyo kami nga ikaw sa gihapon magpadayon usab sa paghatag kanunay o mayo nga panglawas, kusog, aron among magamit alang sa paghimaya diha kanimo. Hinatunta ikaw magpanalangin usab ni ini nga istasyon. Hinatunta ikaw magpadayon usab sa paghatag o kusog ni atong mga kaigsuunan, mga katawhan nga naa sa kaluya sa ilang nga panglawas o sa espirituhanon nga kahimtang, hinautong taamhan, ikaw magahatag nila kalikon kadasig aron sila makahimo sa pagpadayon sa pagpangalagad nga matinudanon diha kanimo. Ang mahanaghangyo kami, ikaw magahiusa ka namo, panalangin, huwag pagbantay, gugma pagtuo, huwag pasailo alamang kami sa among mga kasalanan nga mong nahimo. Kinintanan ang mong gipangayo, pinagis ang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
2: Amen.

salamat sa ato ang igsoon o maginaot ko nga ang Diyos mag-uban og magapanalangin ka nato niining programa sa reformasyon o mayang gabi sa tanan ng mga kaigsuunan o katawhan nga nagapatalinghog nagasubaybay sa maong nga programa. Ang ato ang pagtuon mga igsuon ang kaluwasan sa tao.

atong isgutan mga kaigsoonan karon ang kaluwasan kabahin sa tao tungod sa pagkaulipon sa sala o ganaa dinhi ang mga pipila ka mga pangutana nga atong pagatubagon mga igsoon mga higala niining mga takna o manginaot ko nga kamo mga subaybay o mga tanaw mga padayon sa pag tuon.

0: sa padayon nga bersikulo mga kaigsoonan, ato ang paminawan ang dugang pahayag diri sa Isaias 48 bersikulo 8 kung unsa ang gisulti dinhi mga kaigsoonan sa balaang kasulatan ato usab nga paminawan.
1: Okay, nagingon sa Isaias 58 verse 8, O ikaw wala makadungog, O ikaw wala makahibalo, O gikan pa sa karaan, ang imong giigdulungog wala maablihi, kay ako nasayod nga ikaw milipot gayod, O gitawag nga usa ka malapason gikan pa sa taguangkan.
0: Klaro mga kaigsoonan nga diha ang tao wala makahimo sa pagkahibalo o wala makadungog gikan pa sa kakaraanan, ang iyahang igdulungog wala gayod maablihi mga igsoon higala, no? O nasayod nga siya mihimo sa paglipot gayod, no? O nahimo nga usa ka malapason gikan sa taguangkan.

Okay. Salamat, Ikson, sa maong pahayag o tubag nga ang pagpanabot sa usa ka tawo, mga Ikson, higala, gingit-ngitan gayud, og nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong nga anaa kanila o katig-a sa ilang kasing-kasing. Mao day kana ang gidangatan sa tawo, mga Ikson, higala.

0: dugang nga pangutana. Adunay kasing-kasing hilabihan kadautan. Ug makita nato diha sa balaang kasulatan ang pagpahayag niini mga kaigsoonan. Ato ang paminawan ang mao nga pahayag sa Jeremias chapter 17 verse 9. Palihog kog basa.
1: Okay. Nagaingon ang kasing-kasing manlimbongon labaw sa tanang mga butang. O gilabihan gayod pagkadautan. Kinsay makasusi niini.
0: Klaro mga kaigsoonan, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanan ng mga butang ilabihan gayod pagkadautan. Busa kinsay makasusi niini mga igsoon higala. Walay laing makasusi niini mga kaigsoonan kundili si Jesus lamang kay kita nahimong kabahin sa pagkadautan o pagkamakasasala. Ato usab nga dungagan sa pagpahayag diri sa makita sa Marcos chapter 7 verse 22 21 to 22. Palihog kog basa.
1: Okay.
0: So, Marcos 7 verse 21 to 22.
1: Okay, nagingon. Kay gikan sa sulod sa kasing-kasing sa mga tao, manggula ang mga mangilad nga mga huna-huna. Ang mga pagpakighilawas, ang mga pagpangawat, ang mga pagbuno, ang mga pagpanapaw. 22, ang mga kahikaw, ang mga pagkadautan, ang paglimbong, ang kaulag, ang daotang tinanawan, ang pagpasipala, ang pagpalabi-labi, ang binuang.
0: Okay, salamat. So, unsa day mga kaigsoonan, klaro diha no, sa balaang kasulatan nga gisulti, mahitungod niini nga butang, no? Diha sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, nagagula ang dautan nga mga huna-huna. Pagpakighilawas, no? Og ang pagpangawat, pagbuno, og pagpanapaw. Makita sa ato ang kalibutan karon.

Og dili kani kapangulipas ingon nga kitang mga tao na aning kalibutan na tungod kay kita kini, dayag kini kanato og sa atubangan sa Dios. Kasina og pag panulti og pagbuling sa dungog og pagkamapahitas-on og binuang.

walay matarong diha kaniya ngano nga maingon nato mga kaigsuonan nga walay matarong diha kaniya matod pa sa Roma

0: chapter 3 verse 10 to 12. Palihog kong basa ang isun.
1: Okay. Romans chapter 3 verse 10 to 12. Ingon sa nasulat na, walay bisan kinsa nga matarong, bisan usa lamang. Walay bisan kinsa nga nakasabot, wala bisan kinsa nga nagapangita sa Dios. Silang tanan na nagpalayo sa tingob sila na nga himong walay pulos. Wala bisan kinsa nga nagabuhat og maayo, walay bisan usa na lamang.
0: Klaro mga igsoon, salamat sa pagbasa. Walay matarong bisan usa, wala bisan usa, walay nakasabot nga bisan usa o nga nagapangita sa Dios. I am strong when I am on your shoulder. Wala gayoy perfect sa usa ka tawo mga kaigsoonan kanatong tanan. Busa kitang tanan nakadawat nung nakaambit sa kasalanan.

0: ato sab nga patalinghugan ang pagpahayag sa Roma 3:23. Alihog kog basa igsoon.
1: Romans chapter 3 verse 23, kay ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios.
0: Salamat igsoon sa pagbasa. Ang tanan mga kaigsoonan, mga higala sa kahanginan, nakadawat gayod sa kalapasan sa pagpakasala o nakabsan sa himaya sa Dios.

0: ando na pay pangutan na mga igsuon, anaakan niya ang kamatayon ingon nga bayad o resulta sa sala. Ngano nga pagabayaran ang sala mga kaigsuonan? Ato ang paminawan ang tubag diri sa Romans chapter 5 verse 12. Palihog ug basa, igsuon.
1: Romans chapter 5 verse 12. Nagaingon, busa ingon nga pinaagi sa usa ka tawo misulod ang sala sa kalibutan og pinaagi sa sala ang kamatayon. Og tungod ni ana ang kamatayon ni kuyanat sa tanang mga tawo kay ni ana ang tanan nakasala.
0: Salamat, igsuon. Sa pagpahayag, mga igsuon, mga higala, maingon nga ang sala, misulod sa kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo, mga igsuon, mga higala. Kinsa man kini mga igsuon, mga higala, walay lain, kundili si Adan, og nahimugso ang iyahang kapika sa kinabuhi, nga mausi iba, mga kaigsuonan. Huwag din ha, namugna ang gitawag og kasalanan. Huwag doon na pa'y gipahayag mga kaigsuonan nga giingon din ha sa dugang nga pag pahayag sa lain nga numero o chapter dira sa 6 to 23 sa Romans
1: chapter 6 verse 23 nagaingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus sa atong Ginoo.

0: Ang ingon nini nga kahimtang sa tao, may mahimo ba siya sa iyang kaugalingon alang sa iyang kaluwasan? Ato ang paminawan, ang gipahayag sa Jeremias chapter 13 verse 23.
1: Sa Jeremias 13 verse 23, nagaingon, makailis ba ang Ethiopianhon sa kaitom sa iyang panit? Kon makailis ba ang leopardo sa iyang mga kabang? Naan makabuhat ba usab kamo og maayo nga naanad sa pagbuhat og dautan?

Makailis ba? Mga igsuon? Mga igala? Umausab ba ang tao nga naanad sa pagbuhat og dautan? Makahimo ba sa pagbuhat og mayo? Mao ka na ang pangutana dinha sa usa ka tawo mga kaigsuonan. Mahimo nato ka na mga igsuon kung si Kristo ania sa ato ang kinabuhi. Nagpahiya gayud diha sa lain nga bersikulo nga nagingon mga kaigsuonan sa Juan chapter 15 verse 5, kay gawas ka nako, wala gayud kamoy arang mahimo.

unsang gibuhat sa Diyos aron nga ang tao makabaton sa kaluwasan, mga igsoon, mga higala, klaro o tumpak ang tubag, mga igsoon, nga kinahanglan nga mututo kita ngadto sa ato ang buhi ni Diyos. Dili kita mututok din ha sa ato ang isikataw, mga igsoon, mga higala. Uglabaw na diha sa ato ang mga kaigsuonan nga nasaypan, dili kita mututok. Kung dili, mo himo kita sa pagpaubos diha sa Dios.

Dinhi natapos ang atoang programa, ang tingog sa reformasyon. Manghinaot ko nga aduna kitay nakutlo nga mga pagtulunan bisan sa mubuo nga mga pagtuon sa atoang mga balaang pulong nga gihatag sa Dios nganhi kanato.

0: sa tanan nga mga kaigsoonan usab din ha sa Mawab, ako nagapangayo og maayong gabi kaninyong tanan ug nagapasalamat sa pagsubaybay sa programa sa Reformasyon. Ang Diyos manginaot nga magauban ka na to ug magapanalangin ka na tong tanan. Maayong gabi.
1: Oh, my soul, so weary.
0: Og sa dili pa, magaampot ha atong pangayon, pasalamatan ng Diyos. Dalaygon ug mahigugmaon Diyos, anay ikaw sa kahitasan sa mga langit. Kami nagapasalamat kanimo sa imong kaayo ug gugma sa matagus sa kanamo. Nga bisan pa man sa imong pagkamasalay pon, ikaw nagatugot, nagahatag og kahigayunan nga makahimo kami Ginoo sa pag paambit sa imong mensahe o sa mga balaang pulong ngadto sa kahanginan ug sa tibuok ng katawhan, sa tibuok naong sayuta. Og among gilauman o Diyos nga ang imong balaang espiritu maoy magapalihok niini sa tanan nga mga nagapatalinghog ug nagapaminaw nga unta magahimo kami sa pagduol kanimo, sa paghinulsol o pagsugid sa among tanan nga mga kasalanan aron maambit namo ang kaluwasan nga imong gisad gihanyag sa matagusa. Ikaw Ginoo magapadayon sa pagamuma, magapanalangin labi na sa mga interesado, ingon man usab sa mga katawhan, mga kaigsuonan nga nagbalatian. Ikaw Ginoo magaduwa usab kanila. Wala kami mahimo kung kami magasalig sa mong kaugalingon, kung dili ikaw mo uban ka namo o kami magaduol din ha kanimo. O ikaw Ginoo magaproteksyon usab ug magapanalangin din hinining dapita hangtod sa amuang tagsa-tagsa ka mga panimalay, hangtod sa among pagpamuli. O pasailoha kami sa mga sala, kining tanan among gipangayo gisalig pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen.

0: ang ubroha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni Kupos na og nawala na jud ako ug winter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Samsung Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Samsung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal po ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
1: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo ug daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
1: The Secret of Health.
2: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati na og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog og gipaepektibo tungod kay extracted ang pagkahimo, ikuha ang pinakaduga og pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
1: The Secret of Health. Dili ba kumpleto ang imong adlaw? O dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibok adlaw, jud kong gapainit.

Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gigahadlukan? Inumi og Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigablan lahi na maning tingog sa makina? Pagko manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa buong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa, puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Tia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili nang man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba. Salamat po ko sa Lord Jesus nga iya

mga nakunang balita sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ngayang masayo nagarunda. Nagabalita. Runda balita.

sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mamugaw, mutugaw, ug nauban sa inyong pamahaw.

Pagalan sa mahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga man, yes Lord, may gabi may buntag kanimo Lord God. Laing adlaw na sab karon sa among kinabuhi. Laing adlaw na sab Lord God sa among maging buhaton. Kanakahan ag nakalati dining panahon Lord God. Magpasalamat kami nga na kanimo gumikan sa successful sa among kinabuhi. Wa kami mapildi sa mga dautan. Tungod kay imong balang espiritu mauman ang nagagiya ka na mo sa tibuok adlaw. Hangtod na gabi, hangtod na abot ang kabuntagon. Ining adlaw na sa Lord God. Kami nagalaom lang gihapon ngang imong balang espiritu may magabanwag ka na mo. May magaiwag ka na mo o may magahapsay sa kadalanan ng among pagagian. Kung asa man ang dalon ang among pagservisyo, Lord God. Lord God, nining adlaw ang tanan ng mga tao nga naglaom kanimo at kung nagipaglaom sa kahayag, Lord God, nga ilang maging buhaton nining adlaw. Ang mga suki na mutig paminaw sa karon sa XFM all over the world. Nautpanta, Lord God, nga sila kanunay madasigon nga naglaom sa imong pagtabang. Sa imong kahayag, madasigon nga naglaom ng imong balang espiritu. Oy, magbanwag na ito kanila sa tanang panahon. Ang mga masakiton sa karon, Lord God, nagapanawag sa mong pangalan. Nautpanta, Lord God, nga dilit mo ihikaw ang kaayuhan ngadto kanila. Labi na ko ng imong pangalan ang ginasangpit kanunay. Aron usab, Lord God, ang pagsalig kanunay. Mubalik gadto kanila, Lord.

0: And nagpadayon ang assessment sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management o kung MDRMO Lake Cebu sa nasampit nga lugar aron nga matinog masusi ang mga paginang lanon sa apektadong pamilya. Muatag usab ang mga opisyal o ginisyal nga tabang pinansyal o mga materyales sa pagpatukod sa bagong balay alang sa nasampit nga pamilya. Matod sa magtiayong Harlito o Eden Arellano, kaniadtong Miyerkules sa hapon, kusog ang ulan, inubanan sa kusog nga hangin nga gisundan sa hinay-hinay nga pagkahulog ug pagkaguba sa ilang balay. Hinuon, ana sa luwas nga kahimtang ang tibok ka pamilya. Sa pagkakaron, temporaryong nagpuyo sa ilang inaan sa barangay Tasiman sa naisgutang lungsod. Ang apektadong pamilya samtang nagpaabot sa tabang ug pagpahigayon og imbestigasyon sa mga eksperto. Mga katropa, dili na tumatagnaan ang mga kalamidad nga moabot sa atong kinabuhi. Angayon lamang andam kita og lagsik ang panglawas. Inom kanunay og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Kasabas katropang Ivan Pulonan, gikan sa Jinsan, ato na ito mga katropang Bukidnon, batanon mga katropa na naghunos sa kiyang kinabuhi sa Quezon, Bukidnon. Ato sa aerong kompleto ni Tali Manukar, gikan na katropang Jonathan Soriano.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Diskubrihang wala na'y kinabuhi ang usa ka batan-od sulod sa CR sa Pinoy-anan niini sa Purok Mabuhay sa Lawagan, Quezon, Bukidnon. Pasado alas 10 buntag nga itong Miyerkules sa Mayo 13, 2026, naila ang biktima nga si alias GB, 23 anyos, residente sa lugar. Sa pag-abot sa kapulisan sa lugar, ang biktima gibutang na sa higdaanan. Gibutyag nga sa wala pa ang insidente. Ang inahan sa biktima ni Adtos Lawak sa iyang anak aron pukawon kini para sa pamahaw. Apan nadiskubrihan na lamang ganini ang iyang anak nga wa na'y kinabuhi sulod sa CR. Sumala sa inahan nga ang biktima nag-anto sa depresyon o gadunay kasaysayan sa sakit sa pangisip. Dugang niya nga niadtong Abril 18, 2018, ang iyang anak gidala sa Happy Home Foundation sa Maramag, Bukidnon alang sa mental health medication. Samtang walay tay mailhan sa foul play nga nakita sa kapulisan dihang ipahigayon ang ocular inspection sa pating lawas sa biktima. Ang pating lawas sa gidala sa Good Life Funeral Home sa lungsod sa Quezon, Bukidnon. Mga katropa, dili ta mapadala sa stress sa tong kinabuhi. Dapat chill lang. Unya kinahanglan nakasanton plus herbal capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: Kisamas katropang Jonathan Soriano sa Badjitalis mga balita. Samtang arita ka Ali Vicente kaya doon ay 31 anyos mga katropang lalaki. Si Ikop kini sa Baybasta Hinatuan mga katropa. 34 mil mga katropang kandidat kini sa Siabo ang nasakmit katropas balita Ali Vicente.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Ana sa prisuan ang usa ka 31 anyos nga lalaki human kini madakpan sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan sa barangay Maharlika Hinatuan ni adtong milabayng hapon. Ang operasyon gilusad alas 3:47 sa hapon sa iniusang puwersa sa Hinatuan Municipal Police Station sa pagigalayon sa Pedia Surigao del Sur Provincial Office. Ang maong malampusong raid gipanguluhan ni Police Lieutenant Cheryl T. Rindon, Deputy Chief of Police ubos sa direktiba ni Police Captain Joey C. Monato, ang acting chief of police. Atol sa operasyon, nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang upat ka plastic sachet sa gituang Cebu. Ang droga dunay gibugaton nga 5 gramos nga mobalor 34 mil pesos. Bypass money ug man pang drug paraphernalia. Gihimo ang inventory sa pagmarka sa mga ebidensya sa dapit sa nitabuan. Diin saksi ang mga opisyal sa barangay Maharlika ug representante gikan sa media aron masiguro ang transparency sa operasyon. Gipahibalo sa ang suspect sa iyang mga katungod ubos sa balaod sa wala pagidala sa buhatan sa kapulisan. Sa pagkakaron, ang suspect giditina sa Hinatuan Municipal Police Station samtang giandam ang kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Dika sa mas katropang Ali Vicente sa detalye sa mga report, samtang ano ni kaso mga tropa sa disgrasya sa Jinsan, maka-alarma matupa pa mga tropa sa report ni Philip Olegario. Katropang Philip!
2: XFM Mindanao Reports.
5: Alarming na matod pa ang kaso sa disgrasya sa siyudad sa Jensa.

0: Tungod sa nagkadaghang natala nga mga nasamdan o mitaliwan tungod niini. Subay sa Traffic Enforcement Unit Jansan nga miabot na sa 743 gikan sa bulan sa Enero ngadto sa bulan sa Abril ni kasamtangang tuig ang mga natala nga kaso. Sumala pa nga sagad sa mga nahitabong diskrasya ang may kalabutan sa human error kung sayop sa driver sama na lang sa sayop nga pagliko, kusog nga pagpadagan o hubog nga nagmaneho. Samtang ang bulan matud pa sa Enero ang nakatala og daghang namatay tungod sa disgrasya kundi adunay 8 ka mga insidente nga gisundan sa bulan sa Marso nga adunay 6 ug Pebrero nga adunay 4 samtang sa bulan sa Abril ang nakatala lang og 3 ka kaso sa mga namatay. Samtang subliman usab nga nagpahinumdom si Police Lieutenant Colonel Patrick Elma ang hepe sa Traffic Enforcement Unit Jansan nga kanunay sundon ang balaod trapiko ug bangamping sa pagmaneho aron malayo sa disgrasya ug maprotektahan ang kinabuhi lakip na ang mga kaptangan. Uyon man usab si Elma sa pagbutang og Center Island sa mga halapad gadalan aron nga makunhoran ang disgrasya sa kadalanan lakip na ang pagbutang og mga suga sa mga ngitkit nga lugar sa dakbayan sa Jansan. Mga katropa, natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain, joint pain o guban pang minor ache? Mag-Santon Herbal Oil na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
1: Isa mas katropa ka Philip Olegario samtang balikan na ito katropa sa Jean Aquan na kang Realinton sa Region Tercin mga katropa. Drug suspect sikop kini sa drug operation sa Bayugan City katropang Ray Alboro Alinton sa detalye.
2: X FM Mindanao Reports.
3: Balhog na karon sa prisohan ang usa ka residente sa Barangay Marcelina, Bayugan City, humana nakuhaan o gagituhoang illegal nga droga atol sa gipahigayon nga operasyon sa Drug Enforcement Group ning Baguhay lang. Giila ang suspect nga si Mr. Richard kinsa nakuhaan og mga ebidensya ilalo mismo sa iyang higdaanan. Ang maong operasyon gihimo pinaagi sa gahom sa search warrant nga gi-issue ni Presiding Judge Ferdinand R. Villanueva sa Regional Trial Court Branch 7, Bayugan City. Sumala sa taho ang suspect nag-atubang o kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Atol sa pagronda, nakuha sa mga operatiba ang duha kadagkong pakete sa gituhoang shabu, upat kagagmayng pakete sa maong illegal nga droga o tulo kanilikit nga fuel ang gituhoang gigamit sa pagsisyon. Bisan pa man sa mga nakitaan, hugtanong gihimakak ni Richard nga iyaha ang maong mga item aron masiguro ang patas o transparency sa operasyon. Gisaksihan ang pagpanghalughog sa duha ka opisyal sa barangay o usa ka representante gikan sa media pinaagi sa XFM San Francisco 91.3. Sa pagkakaron ang suspect ang anaa sa kustudiya sa Bayugan City Police Station samtang giandam ang pormal nga kaso batok kaniya.
4: Istrupyado na ganyan ang kuhaan na ba? Sir, wala ka sir. Pwede lang tayo mag-cancel. Inuang naman ang inyong hang.
5: Sir, wala pa na habli
4: na. Ano, kailan siya na ba? Wala siya may inaong awala ginagawa ko kita na Andrea. Wala ko kita na Andrea. Inuang. Ay, pagkala na sir. Gili na ako halagi. Wala ko nagwala na. Inuang naman ang inyong hang.
5: Arsway.
4: Pagkala na maunin. Ay, pagkala na sir. Wala ka nagwala na ng trabaho ka na.
5: Pagkadagdahan pag yun.
3: Ang tipik sa maong panghitabo, diin wala giangkon ni Richard ang maong item. Mga katropa, aron kanunay himsog ang imong kalawasan, inom kanunay sa santo na vitamin C. Alang sa Rikyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alboro Alinton, XFM News.
1: Ligis sa mas katropang Ray Alboro Alinton sa katapusang report mga katropa, adunay patay ng lawas sa usa ka lalaki. Napalgan kini mga katropa, naglutaw-lutaw mga katropa sa Antulahon River sa lungsod mga katropa sa Impasugong Bukidnon. Katropas balita, katropang Michael Carrato Recabo.
2: XFM Mindanao Reports.
6: Nakatulog nagluto-luto ang patayng lawas sa usa ka lalaki sa Antulahon River nga nahimutang sa sitio Kiudto, Barangay Hagpa, Impasugong Bukidnon pasado alas 12 sa Udto niadtong Martes, Mayo 12, 2026. Ang biktima na ilang si alias Leo, 30 anyos. Sa imbestigasyon na sayran nga nag-anto sa epilepsy ang biktima, dugang imbestigasyon nga niadtong Mayo 11, mga alas 3 sa hapon, ang biktima nanangit sa iyang amahan nga mangisda sa Antulahon River samtang paingon sa lugar. Iyang gimitaan ang ilang silingan sa pag-uban kaniya. Apan nibalibad kini tungod kay aduna pa siya'y ginahimo nga abaka fiber. Sa sayo sa buntag, Mayo Dusi na matikdan sa amahan nga ang iyang anak wala pa nakauli. Din hinagipangita sa iyang amahan uban sa iyang duha kay gagaw ang biktima. Samtang nangita daplin sa Antulahon River mga alas 12 sa udto sa susamang pitsa, ilang nadiskubrehan ang lawa sa biktima nga naglutaw-lutaw sa tubig. Ang biktima doon naghihapoy kuha nga mga isda o alimango nga gigot sa iyang hawak sa diyang nakaplagan kini. Sa karon, gipahimutang na sa pamilya ang patayng lawa sa biktima alang sa paghatod sa katapusang kapahulayan ni ini. Mga katruparon, makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katrupang Michael Carrato de Cabo, X-IPM News!
1: Exciting Pilipinas! Ike sa mas katrupang Michael Carrato de Cabo,
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Alright, dito sa weather update mga katropa din ni Gabuntaga, mga katropa din Adlaw, Res Davao Region, mga kaigsoonan. Atong sayron mga katropa, aron aduna kita giya mga katropa sa atong inadlaw adlaw usab mga katropa nga paggimbuhaton og paglakaw-lakaw mga katropa. Ayon, ato sa lilion mga katropa ha, kining ato mga katropang lakat sa panahon. Ani mga katropa pinakabag-o nga update sa kahimtang karon sa panahon rinhi sa Davao Region karong adlaw Biyernes, Mayo 15, 2026. Gilauman ang partly cloudy hangtod ang katropa sa cloudy skies sa dakbayan sa Davao o kasikbit usab nga mga probinsya sama sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental o Davao del Sur. Posible usab mga katropa ang kalit-kalit mga katropa nga pag-ulan o thunderstorms sa ilabi na mga katropa sa hapon o gabi. Tungod kini sa localized thunderstorm o easterlies o init mga katropa nga hangin gikan sa Pacific Ocean. Ipahimangnoan usab mga katropa ang publiko nga magmatgon batog-ato sa posible nga pagbaha o pag sa ubos usab nga lugar mga tropa sa landslide sa kabukiran kon adunay kusog usab nga mga pag-ulan. Ang temperatura sa Davao Region muabot nga to mga tropa sa 25 ngadto sa 33 degrees Celsius samtang moderate hangtod nga tropa ngadto sa kusog usab nga hangin nga gikan kini sa Sidlakan ngadto nasab sa kadagatan nga Sidlakan mga kaigsoonan o habagatan nga Sidlakan. Ang kadagatan usab sa Davao Gulf o kasikbit mga tropa nga kabaybayunan magpabiling kini nga medyo malinawon hangtod sa kasarangan nga balud labang atong maangkon. Oras pagsubang sa adlaw alas 5:21 sa buntag ug mosalop kini uni alas 5:46 mga tropa sa hapon. Busa mga kaigsoonan, ayaw kalibot pagdala og payong o raincoat ilabi na mga tropa kon mogawas sa hapon o gabi. Magpabiling alerto og amping kanunay mga katropang tigpaminaw mga igsoon. Atay kong oras mga tropang panahon padayon sa nunang tabil sa itong pagpanaguban ng gagusbat-gusba at gagindag-gindag sa galas kita ibang persa sa XFM Network Philippines. Siyempre mga tropang, itimo sa kami sa mga station manager katropang Arnel Cortez sa XFM Davao Region, XFM Matic sa tropang akin sa Asibido itong kaoban sa Master Control masunod sa Express Balita o sa katropang Gab Alas mga tropang din sa XFM 107.1 Tagum City masunod sa mga tropang Express Balita ni katropang Lar Sanyol. Ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Salamat, may buntag ganatong tanan. Dalay ang labaw ang makagagawang. Bye-bye.

0: panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Exactong oras, alas 6:02.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo, gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balati